Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji koncert urednice Ive Lovrec-Štefanović. Za početak, De Profundis za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupaju Goran Filipec, klavir i filharmonijski orkestar Kodalj. Dirigent je Imre Kolar.

Bio je to drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su Juja Wang klavir i Mahler Chamber orkestar. Za kraj, noveleta opus 69 Blagoja Berse. Goran Filipec, klavir.

Sextet Lea Smitha izveli su pijanist Franz van Ruth, flautistica Eleonore Pamayer, klarinetist Ivar Beriks, oboistica Esther Probst, fagotistica Noel Probst i kornist Jan Harshagen. Emisiju Život glazbe da kamera tonski oblikovala Marija Pečnik-Vesić, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!